0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja dvojka.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim

kad smo skupa mi, prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim,

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99,1.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program Banja dvojka.
1: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
2: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
3: Prosto ga obožavam.
4: Begaj.
2: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
4: Dam je, gospodje.
0: Jutarnji program
6: Banja dva.
4: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je...
0: Sačekaj ću. This is FM. Banja dvojka.

0: E, gospođice, za vašu informulaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija.

0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo ostavku, istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. U oči obraćanja javnosti Vučić se obratio građanima okupljenim ispred sedišta predsednika Republike na Andrićevom vencu. Dužnost predsednika vršit će predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Nakon podnošenja ostavke prema zakonu o predsedniku, funkciju predsednika Republike vrši predsednik Narodne skupštine najduže 3 meseca. Takođe, predsednik Skupštine dužan je da raspiše izbore za novog predsednika tako da se glasanje održi najkasnije 3 meseca od dana kada predsedniku Republike prestane mandat. Advokat Željko Kočić, jedan od branilaca aktivista poznatih kao Novosadska 12-orka, ocenio je da je Aleksandar Vučić odlukom da ih pomiluje pre podnošenja ostavke na mesto predsednika Srbije optuženima ukratko uskratio pravo na odbranu i mogućnost da se sud izjasni o optužbama protiv njih. Predsednik Vučić je sinoć saopštio da je pomilovao 49 osoba, među kojima je 12 novosadskih aktivista optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Naveo i da je pomilovao 11 osoba koje su prema njegovim rečima učestvovale u incidentima protiv studenata u blokadi. Svetske novinske agencije, američki Associated Press i britanski Reuters preneli su sinoć vesti o ostavci Aleksandra Vučića na mesto predsednika Srbije. Associated Press je javio da je populistički predsednik Srbije Vučić podneo u nedelju ostavku na tu funkciju kako bi se kandidovao za premijera na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Američka agencija kaže Vučićev drugi predsednički mandat inače bi se završio u maju naredne godine. Ustav Srbije mu zabranjuje da se kandiduje za treći mandat, a on je izjavio da podnosi ostavku kako bi predvodio svoju desničarsku Srpsku naprednu stranku na izborima 25. oktobra. Reuters je preneo da je populistički predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio u nedelju svoju ostavku, čime je otvorio put za vanredne predsedničke izbore. Zatim, britanska agencija kaže ovog meseca populistički lider koji je na funkciji predsednika ili šefa vlade proveo 12 godina raspustio je parlament i raspisao vanredne izbore za 25. oktobar u pokušaju da učvrsti svoju vlast ponovnim kandidovanjem za premijera. Zabrinutost zbog mogućeg nameštanja izbora, ruski uticaj u Srbiji kroz NIS, nabavka kineske vojne tehnologije i opreme za nadzor, kao i srpska delegacija na sahrani iranskog lidera Hamneja, sve to nabrajaju pojedini američki kongresmeni kritikujući stanje u Srbiji. Pitaju se i kako će izgledati skori izbori u Srbiji, jer vlast pribegava pritisku, manipuliše i zloupotrebljava državne resurse.
1: Samo dva minuta vesti. Dvoj krsti.
0: Vesti iz sveta. Iranske vlasti poručile su da su oružane snage spremne za eventualni novi američki napad. Teheran i Vašington razmenjuju opreče tvrdnje o kontroli Ormanskog moreuza i sudbine američkog podvodnog drona. Donald Trump najavio je nastavak pregovora sa Iranom. London saopštio da je uhapšeno 5 osoba zbog sumnje da su pripremali napad na bazu RAF Fairford koju koriste američke snage. Rat u Ukrajini. 1677. dana ruska vojska je dronovima pogodila 2 data centra u Kijevu koji pripadaju kompanijama Omega Telekom i Kijev Star, potvrdila je Moskva. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promeni stav Moskve i doprinese okončanju rata. To je najavio predsednik Zelenski. Vesti iz sveta sporta. Selektor Srbije Veljko Paunović izjavio je za RTS posle poraza od Holandije u Ligi nacija 2-1 da 11 teraca za početno vojstvo gostiju nije trebalo da bude dosuđena, takođe pohvalio i duh i energiju ekipe. I prema najavama meteorologa, danas pretežno sunčano i u većini mesta još stepen 2 toplije. Ipak jutro sveže, po kotlinama, visoravnima i dolinama biće i magle, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Slušali ste Vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji, želimo vam dobro jutro.

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, narodna.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedjeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Nema sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

Sajam lova i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.

0: Dobro jutro.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljuju pretežno sunčano vreme, vetar slab do umeren severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura kretiće se u intervalu od 23 do 26 stepeni Celzijusovih. Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba u jutarnjim časovima, oprez se savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Moguće je nesanica i promenljivo raspoloženje, pojačana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. U nastavku sedmice preovlađivaće sunčano vreme, a najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Za vikend, uz promenljivu oblačnost, slaba ili kratkotrajna kiša očekuje se mestimično u istočnim i južnim predelima Srbije. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Posavetujte se, pozovite, informišite se na 06922768871. Mundus Anime, svet duše.

8:35, talasi Banja Dvojka radija, dobro jutro dragi naši, evo ponedeljak je 28. septembar, pred nama je početak još jedne radne nedelje, a do kraja ovog meseca pa ostala su nam svega 3 dana, a kao da smo juče dočekali septembar. Evo nas već na njegovom samom kraju. Život nam zaista brzo prolazi, dani se nižu, obaveze gomilaju, a mi ponekad zaboravimo da zastanemo i posvetimo pažnju onome što je zaista važno. Zato danas, dragi naši slušaoci, uz sve poslove i planove, ostavite malo vremena i za sebe, za porodicu, za decu koja je potrebna, naša pažnja za starije kojima znači lepa reč i topao razgovor, za prijatelje koje dugo nismo čuli, ali za životinje koje zavise od naše brige. Sa vama prepodnevna ekipa Banja Dvojka radija koja vam želi dobro jutro i najsrdačniju dobrodošlicu na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. Sa vama, kao što rekoh, prepodnevna ekipa koja je danas obećava da će se maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. Neka nam ovaj ponedeljak bude dobar podsjetnik da ne živimo samo za sutrašnje obaveze i neke velike planove, već i za one male, dragocene trenutke koje često uzimamo zdravo za gotovo. Dakle, ovog ponedeljka 28. septembarskog dana 2026. godine želimo vam lepo jutro, uspešan početak radne nedelje, mnogo zdravlja, mnogo dobrih vesti i razloga da budete zadovoljni sobom i ljudima oko sebe. Budite uz nas, kao što rekoh, na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, ma gde bili u ovom trenutku na ovoj našoj lepoj planeti. I ove nedelje želimo da budemo deo vaših lepih, ma onih najlepših trenutaka. Dobro nam došli i zdravo svanuli.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Putevi Srbije podsjećaju da između petlje Surčin jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje Expo saobraćaj može biti usporen. Zadržavanja su moguća i na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni napadne stanice Obrenovac, gde se saobraćaj odvija uz zatvaranje pojedini traka. Na autoputu između petlje Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi, pri čemu je saobraćaj preusmeren. Oko 6 km u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera, a u suprotnom smeru ka Novom Sadu koriste se vozna i zaustavna traka. Podsećamo na obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Parage, a obilazak je preko Despotova i Silbaša. Radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticena traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. Na deonici puta Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora danas i sutra od 10 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Van termina radova saobraćaj se odvija neometano. U tunelu Manajle saobraćaj je do sutra u 17 časova obustavljen kroz desnu cev, dok se odvija dvosmerno kroz levu. A od sutra počinju radovi i u tunelu Munjino brdo, gde će do 1. oktobra u 17 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev. Vozila se dvosmerno preusmeravaju kroz levu cev u smeru ka Čačku. Na deonici Mrčevci-Tavnik na putu Mrčevci-Jadrani izvode se radovi na redovnom održavanju. Radovi traju od 8 do 18 časova, a saobraćaj se odvija neizmenično i ručnu regulaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. A kada nas na putu zadesi kvar vozila, najvažnije je ostati priseban, uključiti sva četiri pokazivača pravca i pravilno obezbediti sebe i putnike. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar je tu za vas. Pozovite 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Jeste videli šta piše u novinama?
3: Kaže da će da nas da u štampu.

Videli smo šta to se piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, mi vam prenosimo naslovi pod naslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina, a večernje novosti na naslovnoj strani. Vučić podne ostavku, ponosan na rezultate i častan rad za Srbiju. Masovna hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji, privedeni starac od 90 godina. Lavrov na konferenciji u Ujedinjenim nacijama, metastaze nacizma vide se u NATO-u i Evropskoj uniji. Nikola Grbić za novosti, nedostaje još samo svetska titula, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, također na naslovnoj strani, brutalna akcija u Zubinom potoku, Kurti opet hapsi Srbe. Vučić o ostavci na funkciju predsjednika, ponosan sam na svoje rezultate. Zatim opet se vraća toplo vreme, Miholjsko leto u narednih 10 dana. Trumpova ambasadorka u Atini šokirala. Možemo da srušimo svaku vladu u svetu, pišu dnevne novine Blic, između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Gostovanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na RTS-u, odlazim ponosan na postignute rezultate. Zatim zlatna školjka za neumornog majka Lija. Novi život živopisa u Tronoši. Potrošač, kupci ne bi trebalo da budu detektivi. Da li su izborni uslovi samo alibi za neuspešne? Intervju Igora Dodika, organizacionog sekretara Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Republiku Srpsku moramo da učinimo nedodirljivom, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Prvi na studentskoj listi Ilija Srdanović i direktorka CRTE odbili gostovanje u predizbornoj debati na javnom servisu. Kandidati studenata ne bi da idu u radikalsko blato. Ilija Srdanović kaže, na vašem programu ni slike ni glasa nijednog kandidata sa studentske liste, ni slike ni tona. Sada mi da dajemo veštačko disanje nenadležnim političkim davljenicima, budite konačno javni servis svih građana Srbije. Željko Bodrožić kaže, odjedanput se dešava da sve ono što je deceniju i više nenormalno pokušava da se predstavi kao normalno. Mislim da je to još jedna u nizu manipulacija, jer mi ne vidimo iskrenu želju javnog servisa da zaista postane javni servis. Đorđe Vukadinović, taj poziv bi mogao da bude logičan u normalnim političkim okolnostima i u normalnoj zemlji. E sad, pošto kod nas okolnosti nisu ni normalne, ni logične i uobičajene, onda i ovaj poziv treba gledati u tom svetlu. Dnevne novine danas saznaju. Završni predizborni skup studentske liste 22. oktobra u Beogradu. Naš miting, odnosno nas mitinzi SNS uopšte ne zanimaju, niti na to obraćamo pažnju iz više razloga. Znamo da su oni slabo posećeni i da veliki broj ljudi na njih ne dolazi slobodnom voljom, kažu iz studentskog protesta. Zatim Aleksandar Vučić, pred podnošenje ostavke, gostovao na RTS-u. Mešavina pretnji, teorija zavere, u oproštajnom intervju Žarko Korać kaže, u tom govoru po hiljaditi put tvrdi da ga zle sile ruše, da je on kao mesopotamijski princ Gilgameš koji sve njih savladava, pa i one najpodobnije. Dušan Petrić, karikaturista i ilustrator povodom knjige i izložbe Beograd o nomad. Izgubljene bitke ne znače i gubitak rata. Tragom sve prljave metode u kampanji, kloniranje sajtova N1 i Vremena, nova medijska manipulacija. Zatim globalna nestašica dizela mogla bi da se produbi. Sjedinjene Američke Države pokrivaju polovinu potrošnje dizela u Evropi, a Trump preti zabranom izvoza. I svašta još po nešto, pročitajte u dnevnim novinama danas, a sportski žurnal na naslovnoj strani, Orlovi bolji nego protiv Grka, ali
bez leka za Merdinka. Zatim Poljaci slave Grbića, Saša Ilića još više boli glava, zatim razumem što Rijera nije hteo da me pusti, kaže Elšnik i Vučića, prvi put smo ispred Ukrajine, bokseri posle žetve medalja na Evropskom prvenstvu u Sofiji na prijemu kod predsednika. I brdo vesti sveta sporta i danas vas očekuje u Sportskom žurnalu 9 časova i 9 minuta. Ukratko smo vam preneli šta to agencija donosa novine prenose za ovaj ponedeljak 28. septembarski dan. Dobro vam jutro!

0: posao za ove.
1: Dobro jutro, radni narode.
2: Banja Dvojka. Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji kažu sledeće. Na prodaju Ford Mondeo, Lada 112, kamp prikolica, trimer i televizor, plac od 75 ari, također na 3 km od Vrnjačke banje. Cene su povoljne, a kontakt telefon je 066-903-0137. Da kupite Ford Mondeo, Ladu, kamp prikolicu, trimer, televizor ili plac, zovite 066-903-0137. Na prodaju ovan star dve godine težine od 80 do 100 kg. 066-844-1515 javit će se Zoran iz Stublice. Da kupite ovna starog dve godine 066-844-1515. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. Da kupite komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6, 56 kvadrata, drugi sprat, javite se na 063-155-6318. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, četvrti sprat, terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, dogovorni telefon je 061-600-6767. Da, kupite stan u zgradi Solidarnosti, 58 kvadrata, pozovite 061-600-6767. Na prodaju dve tone ječma. Cena po dogovoru. Dogovorni telefon je 062-540-860. Saša iz Medveđe očekuje vaše pozive. Da kupite ječam, dve tone su u ponudi, pozovite 062-540-860. Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena povoljna 069-715-162. Plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hambur i Rskavac. Telefon 060-052-4927. Grožđe, Hamburg i Rskavac u ponudi. Zainteresovani treba da se jave na 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište Marketesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Bogat vozni park stoji vam na raspolaganju, a vi birajte, razgledajte, kupujte i uživajte u vožnji. Dogovorni telefon je 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin.
majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cene po dogovoru, telefon 060-052-4927. 6 kancelarijskih stolova, 6 kancelarijskih stolica i 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije javite se na 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku 066-621-6910. A mi stižemo do posljednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku. 060-052-4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, kao ostalom i želje i čestitke, možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke ili putem broja 036-616-007. Toliko i uživajte uz vašu dvojku.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-226-871 www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljuju pretežno sunčano vreme, vetar slab do umeren severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura kretiće se u intervalu od 23 do 26 stepeni Celzijusovih. Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba u jutarnjim časovima, oprez se savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Moguće je nesanica i promenljivo raspoloženje. Pojačana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. U nastavku sedmice preovlađivaće sunčano vreme, a najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Za vikend, uz promenljivu oblačnost, slaba ili kratkotrajna kiša očekuje se mestimično u istočnim i južnim predelima Srbije. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Posavetujte se, pozovite, informišite se na 069-227-6871. Mundus Anime, svet duše.

Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Ne si ti mene od jutra s žabe zvao 4 puta. I poslao si mi 6 poruka.
1: Buđenje.
2: Banja Dvojka, vaš radio.
3: Dobro jutro.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, Ivan Sanjica, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalite, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
7: Plaćanje čekovima građana.
8: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
6: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
8: Subotom od 8 do 13.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
7: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
6: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja
9: Dvojka. Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radi. Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Čuvaće ovu poziciju do izbora novog predsjednika Republike Srbije, poručila je Ana Brnabić prilikom primopredaje dužnosti. Ana Brnabić je rekla da je čast da prima ovu dužnost. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je rekao je za RTS da Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, a do 25. oktobra sve će biti spremno za nesmetano održavanje izbora. U ovom izbornom postupku do sada je proglašeno 13 izbornih lista, a jedna je umeđu vremenu povučena, tako da ih je sada 12, od kojih 5 ima položaj nacionalne manjine, rekao je Dimitrijević i istakao da rok za podnošenje izbornih lista ističe najkasnije 4. oktobra. Dimitrijević je naveo da izbore mogu da prate i domaći i strani posmatrači, a do sada su registrovani CRTA, CESID, Građani na straži i posmatračka misija Odihram. Aktivisti neformalne grupe Stav, koji su abolirani odlukom dosadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopštili su danas da ne prihvataju od njega milost nakon montiranog postupka i traže Vučićevu odgovornost. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima. To je izjavila danas ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade Srbije na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi, objavila je Đedović-Handanović na društvenoj mreži Instagram. Vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je u četvrtak puštanje dizela iz obaveznih rezervi. Radovali su se sredinom prošle decenije poljoprivrednici u okolini Žitorađe kada je komasacija najavljena, jer po pravilima ukrupnjavanja uz svoju najveću parcelu grupišu ostatak zemljišta i sebe štede muka. Ali za neke su po okončanju počeli košmari. Zemljoradnik Časlav Mitić drugi put ove godine štrajkuje ispred opštine. Tvrdi da je njegova porodica oštećena da bi najbolje komade zemlje dobio neko drugi. Mitić štrajkovao je bezmalo dva meseca ispred opštine Žitorađa na proleće, dočekivao je ispraćao zaposlene stojeći sa transparentom, tražeći pravdu za sebe i svoju suprugu, dok ga opštinari ignorišu. Ove nedelje izašao je ponovo. Ovim putem želim da pozovem ministarstvo da poštuju, odnosno pošalju bilo koga iz Ministarstva poljoprivrede, da zajedno sednemo i rešimo ovaj problem, kaže poljoprivrednik iz Voljčinaca kod Žitorađe Časlav Mitić. Vesti sveta. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da će na sastanku Saveta za spoljne poslove zemalja članica Evropske unije razgovarati o izveštaju Evropske unije o odbrambenoj spremnosti, o podršci Ukrajini i o situaciji na Bliskom istoku. U saopštenju Evropske službe za spoljne poslove navodi da je Kalas najavila da će razgovarati i o podršci Evropske unije Ukrajini, gde, kako je navela, ponovo bilo napada na civile. Vesti sveta sporta. Selektor Srbije Veljko Paunović izjavio je za RTS posle poraza od Holandije u Ligi nacija 2:1 da 11-terac za početno vojstvo gostiju nije trebalo da bude dosuđen, a također je pohvalio i duh i energiju ekipe. Srbija nije iskoristila početnu prednost domaćeg terena, upisavši i drugi poraz na stadionu Rajko Mitić u Ligi nacija. Vreme danas pretežno sunčano i u većini mesta još stepen 2 toplije. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 23 do 26 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 85569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Putevi Srbije podsjećaju da između petlje Surčin jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje Expo saobraćaj može biti usporen. Zadržavanja su moguća i na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni napadne stanice Obrenovac, gde se saobraćaj odvija u zatvaranje pojedini traka. Na autoputu između petlje Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi, pri čemu je saobraćaj preusmeren. Oko 6 km u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera, a u suprotnom smeru ka Novom Sadu koriste se vozna i zaustavna traka. Podsećamo na obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Parage, a obilazak je preko Despotova i Silbaša. Radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticena traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. Na deonici puta Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora danas i sutra od 10 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Van termina radova saobraćaj se odvija neometano. U tunelu Manajle saobraćaj je do sutra u 17 časova obustavljen kroz desnu cev, dok se odvija dvosmerno kroz levu. A od sutra počinju radovi i u tunelu Munjino Brdo, gde će do 1. oktobra u 17 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev. Vozila se dvosmerno preusmeravaju kroz levu cev u smeru ka Čačku. Na deonici Mrčevci-Tavnik, na putu Mrčevci-Jadrani, izvode se radovi na redovnom održavanju. Radovi traju od 8 do 18 časova, a saobraćaj se odvija neizmenično i uz ručnu regulaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. A kada nas na putu zadesi kvar vozila, najvažnije je ostati priseban, uključiti sva četiri pokazivača pravca i pravilno obezbediti sebe i putnike. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar je tu za vas. Pozovite 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Alo, dobro jutro.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro, Banja, dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka.

Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji kažu sledeće. Na prodaju Ford Mondeo, Lada 112, kamp prikolica, trimer i televizor, plac od 75 ari, također na 3 km od Vrnjačke banje. Cene su povoljne, a kontakt telefon je 066-903-0137. Da kupite Ford Mondeo, Ladu, kamp prikolicu, trimer, televizor ili plac, zovite 066-903-0137. Na prodaju ovan star dve godine težine od 80 do 100 kg. 066-844-1515 javit će se Zoran iz Stublice. Da kupite ovna starog dve godine 066-844-1515. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. Da kupite komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6, 56 kvadrata, drugi sprat, javite se na 063-155-6318. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, četvrti sprat, terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, dogovorni telefon je 061-600-6767. Da kupite stan u zgradi Solidarnosti, 58 kvadrata, pozovite 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, dogovorni telefon je 062-540-860, Saša iz Medveđe očekuje vaše pozive. Da kupite ječam, 2 tone su ponudi, pozovite 062-540-860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069-715-162, plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hambur i Rskavac, telefon 060-052-4927. Grožđe, Hamburg i Rskavac u ponudi, zainteresovani treba da se jave na 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Bogat vozni park stoji vam na raspolaganju, a vi birajte, razgledajte, kupujte i uživajte u vožnji. Dogovorni telefon je 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje, Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517.
Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fijokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cene po dogovoru, telefon 060 052 4927. 6 kancelarijskih stolova, 6 kancelarijskih stolica i 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da kupite profesionalni solarium 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata 066 621 6910. Da kupite kuću u Trsteniku 066 621 6910. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku. 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, kao ostalom i želje i čestitke, možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke ili putem broja 036 616 007. Toliko i uživajte uz vašu dvojku.

0: profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
3: Radio Banja Dvojka za uživanje.

0: Sajam love i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
1: Željoteka!
2: Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Šta ti pun?
6: Počinje Željoteka.
7: Hvalim te Bože.
2: Ajde bre!
5: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Željoteka!

Sa malim zakašnjenjem. 11.40 počinjemo današnju željoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Sa vama dežurna prepodnevna ekipa ovoga radija koja će sa velikim zadovoljstvom i danas da prenosi vaše pozdrave, da ispunjava vaše muzičke želje i na vama je da pišete, da šaljete besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke na 061 600 6767. Dakle, telefon naše marketing službe 061 600 6767 od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke. U današnjoj željoteci prva pesma kaže Lazar Radovan Ilić, Rajko, i veliki pozdrav ide za našeg velikog druga i prijatelja Dragana. Draganče, zahvaljujemo se na javljanju, zahvaljujemo ti se na lepim rečima, evo pozdravljamo te iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke i znamo da je ovo tvoja omiljena, zato uživaj. Dakle, mi uz pomoć ove naše radijske magije idemo pravo do Švicarske da pozdravimo našeg velikog druga i prijatelja Dragana. Počinjemo željoteku. Dobrodošli, dragi prijatelji.

trube u pozadini mog glasa. E pa to je duvački orkestar gospodina Božidara Lukovića, čisto da se zna. I sada poseban pozdrav stiže za Saru i Đoleta. Za Saru i za Đoleta uz najlepše, najiskrenije želje i čestitke povodom rođenja njihovog sina Lazara. Neka vam je Lazar živ, zdrav i srećan, da raste okružen ljubavlju, u to ne sumnjamo, poznavajući celokupnu porodicu, da roditeljima uvek bude ponos i radost, deki, naravno, celoj familiji, a da mu detinjstvo bude ispunjeno lepim uspomenama. Veliki pozdrav ide za deda Mlađu i sve ostale Blagojeviće u srdačne čestitke i zagrljaje. E, znate li ko vam šalje? Pa ko bi drugi nego ujak Milan i ujna Radmila iz Pribojske banje. Pozdravljamo gospodina Milana i gospođu Radmilu iz Pribojske banje, zahvaljujemo vam se na javljanju, a naravno Blagojevićima čestitamo.

I da menjamo malo ritam, uživamo u Zlatu Pevića i Sve ti dugujem. Supruzi Ljiljani, srećan rođendan, želi suprug Rade. Pozdravljamo vas, gospođo Ljiljana, srećan vam rođendan, a pozdrav ide i za gospodina Radeta.

I nema braca dok majka ne rodi, zari goci kažu, a mi kažemo srećan dolazak našeg malog velikog princa Lakija. A Laki nacrtao osmeh na lica, uneo sreću u srca, pa da kažemo Laki veliki pozdrav za tebe i hvala ti što si svojim rođenjem ulepšao svima nama, ne samo dane, nego živote. Laki, 1000 poljubaca i 1000 zagrljaja sa talasa Banja Dvojka Radija i da pozdravimo mamu Saru, da pozdravimo tatu Đoleta od Dekule, za Dekulu poseban specijalan pozdrav i ujedno da pošaljemo lepe reči ujaku Milanu Junije Radmili iz Pribojske Banje. Evo, pozdravlja vas mlađa, pozdravlja vas celokupna familija Blagojević.

Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija i specijalan pozdrav ide za našu divnu Jagodu. Gospođo Jagodice, veliki pozdrav i ide za dve plavuše. Dakle, za dve plavuše i gospođu Jagodu.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke. Na talasima Banja Dvojka radija, 12 sati 17 minuta. Dragi naši, zaista i danas stiglo brdo vaših poruka i maksimalno ćemo se potruditi da sve ove muzičke numere emitujemo nakon što odradimo najnovije vesti kako iz zemlje, tako i iz sveta. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste sa nama i što ostajete uz talase vaše naše Banje Dvojke, a za jednu divnu damu koja danas peče paprike, koja sprema ajvar, koja je vredna kao i uvek, i da znate da ćemo mi probati taj ajvar kao i svake godine, tradicija se nastavlja. Draga naša, srećan rad, lep dan i specijalno za tebe slušamo Mitra Mirića.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radi. Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Čuvaću ovu poziciju do izbora novog predsjednika Republike Srbije, poručila Ana Brnabić. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je za RTS da Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima. Do 25. oktobra sve će biti spremno za nesmetano održavanje izbora. U ovom izbornom postupku do sada je preglašeno 13 izbornih lista, jedna je umeđu vremenu povučena, tako da ih je sada 12, od kojih 5 ima položaj nacionalne manjine, rekao je Dimitrijević i istakao da rok za podnošenje izbornih lista ističe najkasnije 4. oktobra. Dimitrijević je naveo da izbore mogu da prate i domaći i strani posmatrači, a do sada su registrovani CRTA, CESID, građani na straži i posmatračka misija Odihra. Aktivisti neformalne grupe Stav, koji su abolirani odlukom dosadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopštili su danas da ne prihvataju od njega milost nakon montiranog postupka i traže Vučićevu odgovornost. Jedna osoba životno je ugrožena nakon pucnjave koja se jutros dogodila u kragujevačkom naselju Novi Bubanje, prenosi Glas Šumadije. Prema nezvaničnim informacijama, pucnjavi je prethodio sukob više osoba, a jedna je povređena iz vatrenog oružja. Do incidenta je došlo u blizini jednog lokala. Policija je nakon prijave izašla na mesto događaja, gde su u toku uviđaj i utvrđivanje svih okolnosti i pucnjave. Zvanične informacije nadležnih organa o ovom događaju još se očekuju. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na gradilištu u Poen Karevoj ulici u Beogradu, prilikom izvođenja građevinskih radova, pronađena je nemačka aviobomba iz Drugog svjetskog rata, teška oko 250 kg, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Reč je o aviobombi opšte namene SC-250 sa oko 130 kg eksplozivnog punjenja. Pripadnici sektora za vanredne situacije izvršili su izviđanje, identifikaciju i procenu stanja bombe. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas izjavila je danas da će na sastanku Saveta za spoljne poslove zemalja članica Evropske unije razgovarati o izveštaju Evropske unije u odbrambenoj spremnosti, o podršci Ukrajini i o situaciji na Bliskom istoku. Vesti sveta sporta. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrt finalu. Vreme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas dežurna ekipa. Želimo vam dobar dan.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: I danas u 12.39 sportsku šansu dajemo kome bismo drugom nego Novici Noci Cvetkoviću, sportskom novinaru i komentatoru, dopisniku sportskog žurnala, našem cenjenom i poštovanom kolegi Nole. Dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan Stela, pozdrav tebi, a naravno pred svega pozdrav našim slušalcima. Mi imamo naš standardni termin ponedeljak, možda ću malo da te razočaram. Real izgubio kući.
0: Pa da li je moguće?
1: Neverovatno, Stela. Naša, moja i tvoja, ali pre svega tvoja omiljena ekipa, izgubila je kući. Naravno, nismo bili prisutni i zaista...
0: Šta se to dešava u fudbalskom klubu Real?
1: Ne znam, jedan od najslabijih igara koje je Real imao na svom terenu, zaista neverovatno. Izgubili su od ekipe koja je posljednja na tabeli i koja je imala samo 3 boda. Ali mi da krenemo odmah... sa pregledom vikenda.
0: Pa mi smo već krenuli sa tim lošim vestima, Nole, pa kako to, šta se to dešava? Uprava je ista, igrači isti, sve, treneri isti.
1: Ne znam, stvarno, sad ću pokušati da ti objasnim, ali ja sam malo zamislio da pre fudbala kažemo nešto o ostalim sportovima, ako se slažeš.
0: Dobro, ajde, možeš.
1: To stavimo, a ovo je samo bio neki način uvod.
0: Uvod koji se meni baš nije svidao, verujem, pa,
1: mi
0: mojim slušalcima.
1: Pa baš mi je šta je, i mi smo razočarani. U svakom slučaju, da krenemo sa košarkom. Juče u hali Piskavac održan veoma lep turnir u košarci za kadete u organizaciji košarkaškog kluba Goč. 4 ekipe su učestvovale. Uz Goč tu je bila još Ćuprija, Parapetoletka Trstenik i Napredak junior Kruševac. Kadeti Goča su u prvom polufinalu pobedili Ćupriju 76-62, plasirali su se u finale, ali su tu izgubili od ekipe Napredak junior Kruševac 68-112. Osvojili su drugo mesto, prva znači ekipa Napredak iz Kruševca, treća ekipa Parapetoletka Trstenik. Odlična organizacija turnira i ovo je bio na neki način uvod u košarkašku sezonu. Goč će igrati sa 2 selekcije, seniori i kadeti. Jedna informacija iz stolnog tenisa, otvorena je stolnoteniska sezona. Stolnici tenis Goča odigrali su meč prvog kola, u pitanju je regionalna liga grupa C, i ostvarili su pobjedu. Goč, Metalac Kraljevo 4-2, samo da kažem, za Goč su igrali Milosavljević koji ima 2 pobjede, znači Mladenović imao 1 pobjedu, Mladi Simić 1 pobjedu i igrao je Miljaković. E sad idemo na fudbalski vikend, možda kažem neuspešan fudbalski vikend, porazi Reala i Goča. Srpska liga Zapad 8. kolo, Real Podunovci, Rađevac Krupanj 0-2. Ja mislim da je jedan od najlošijih igara koje je Real imao na svom terenu. Zaista iznenađenje, i ti si iznenađen kad sam ti to rekao, ali da, sada pa, kažemo za nas navijače koji su bili na tribinama.
0: To je već, koja je izgubljena
1: utakmica? Četvrti poraz već od 8 kola, nevjerovatno, zaista. Ovo nije bilo, čini mi se, ovo je 6. sezona da Real ovako loše startuje, nije bilo. Ne znam, vidjet ćemo
0: šta se dešava.
1: A ono što je bitno, jedna nepovezana igra, zatim bez nekog angažovanja, bez neke agresivnosti, bez neke borbe. Ono što je krasilo ekipu Reala, to juče nismo imali prilike da vidimo. Također, nevjerojatno veliki broj grešaka kod onih osnovnih dodavanja, znači kod predaje lopti. Gosti, kažem, koji su bili posljednji na tabeli, imali su samo 3 boda, 3 nerešene, i neočekivano i osjeći iznenadili. Oni su došli da se brane, to sam čuo, pošto ja najvijevo ekipu, čuo sam da su došli da osvoje bod, da pokušaju da osvoje bod, a otišli su pevajući, kaže kući. Nevjerojatno, znači, brani su se dobro, to je pohvala, ali su imali nekoliko kontranapada, iskoristili su veliku slabost i veliku prazninu, odnosno lošu igru fudbalera Reala, i došli su iz 2 kontranapada, došli su do 2 gola i došli su do pobjede. Šteta, 8. kola za nama, Real ima već 4 poraza, nalazi se na 12. mestu, 8 bodova. Ima još da se igra 7 kola do kraja jesnjeg dela, ali Stela, nešto mora se promeniti, da li odnos prema obavezama, da li se pojačaju treninzi, ja to ne mogu sada, ali ovako mislim, mora da se nešto promeni, da se igra agresivnije, borbenije i sa verom i sa voljom da se igra za Real. To je ona neka moja preporuka. Idemo na Raški okrug gde je odigrano 6. kolo. Miločajac Goč 1-0. Evo, posle 5 pobjeda u prvih 5 kola Goč izgubio utakmicu. Jeste da je Goč bio nekompletan bez nekoliko igrača iz prve ekipe koji nisu mogli da igraju. A ono što sam čuo, nisam išao na utakmicu. Juče igrali su u 11 sati. Fudbaleri Goča bili su ravnopravni svih 90 minuta, čak su bili bolji u nekim situacijama. Nevjerojatno šta su promašili, kažu da su promašili gol kod 0-0 sa pola metra. Kaže, nevjerojatno šta su, to ne moguće biti da se promaši. Posle toga stigla je kazna, probali da se vrate, imali su šansu, ipak nisu uspeli da dođu do iznenađenja. Prvi poraz, ali Goč ipak i dalje prvi na tabeli, 5 pobjede, 1 poraz, 15 bodova. Drugi meč, OFK Progorelica, Napredak Gračac, 2-0. Napredak izgubio zato što je već u 10. minutu ostao bez igrača, znači u 10. minutu je 11. isključen igrač. I ono što ću ti reći, ko je isključen nego...
0: Cvetković.
1: Cvetković je isključen.
0: Pa mesto, da li je moguće?
1: Mesto da je golo, je on isključen juče. Mora sad, uvijek ga hvalimo, sad ovo mala...
0: Pa da li je moguće da je Cvetković isključen?
1: Šta radi ti Cvetković, zašto su tako nestašni?
0: Nestašni.
1: Ne znam šta je bilo, ali to je koštalo, nije koštalo, ali sigače manje igraš 80 minuta i izgubili su taj meč. Napredak je na 5. mjestu 10 bodova. I treći meč u ovom rangu, Omladinac Novo Selo, Karađorđe, Kraljevo, 1-0. Strelac je bio Popović. E, pohvale za fudbalera Omladinca koji igraju odlično, imaju tri uzastopne pobjede, tri lepa rezultata. Posle tri poraza, već su ospili na tabeli 9 bodova. Ali, da spomenu da je utakmica imala i humanitarni karakter, naime, sav prihod utakmice namenjen je za lečenje Slobe Đakovića, igrača Goča i bivši igrača Omladinca koji je igrao, znači, na početku karijere. Ja sam bio na toj utakmici, zaista je bio lep ambijent, ne znam tačno koliko je skupljeno, ali je bio jedan lep ambijent, čak su i gosti imali dosta navijača, tako da je bio jedan lep ambijent, jedna lepa utakmica, odlična igra i pobjeda Omladinca. Međuopštinska liga, 6. kolo je na programu bilo, prvi meč Jedinstvo Godačica, Vrnci Popović je 1-2. Strelci za Vrncicu bili Čeperković i Bogdanović. Vrnci igraju dobro, žele da se vrate u ligu od koje su ispali. Evo, već su u samom vrhu, imaju 3 pobjede i 3 poraza, 12 bodova. I drugi meč, Tamnik, Borac, Vraneši, 2-1. Boško je strelac za ekipu Borca koja je izgubila još jedan meč i sada je na 12. mjestu, imaju samo 5 bodova. Da spomenemo i gradsku ligu Grupa Morava, gde je odigrano 3. kolo. Mladoš Štulac, Partizan Vrba, 2-2. Ristić Strelac i Atanaskovi Strelci su bili za ekipu Mladosti Štulca. U prva 3 kola imaju 3 remija i 3 boda. Mi smo bili na toj utakmici. Mislim da je Mladost oštećena, sudija svirao penal. Pomoćnik je pozvao da se poništi taj penal. U svakom slučaju, remije. Na kraju mi idemo na mlađe kategorije. Druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 5. kolo. Goč Al Ahli Novi Pazar 0-5. Kadeti Goča su bili nekompletni bez također nekoliko bitnih igrača i nisu uspjeli da pariraju gostima iz Novog Pazara. Imaju jednu pobjedu, 2 remija i 3 poraza, 5 bodova. I još za kraj samo druga pionirska liga, također Fudbalskog saveza Zapadne Srbije i 6. kolo, Vrnjačka Banja, Akademija fudbala Duljaj Topola 8-0. Igrač utakmice Strahinja Stojanović, dečko je postigao 4 gola i odigrao odlično, ali i lepa pobjeda pionira Vrnjačke Banje koji imaju 3 pobjede i 1 remi i 2 poraza, 10 bodova. Tako da je Stela to ono što je obeležilo ovaj vikend. Imamo sad lepe događaje ovog vikenda, već u nastavku. Ti znaš da će biti taj čuveni reli. Očekuje nas.
0: Reli, da.
1: Čuveni reli na našoj lepotici Goč. Ja, pošto sam dugo to radim, još pre mnogo godina kad sam radio intervju sa vozačima, kažu da mnogo vole brdsku stazu Goč, da im odgovara i da je baš pravo, one krivine, oni izazovi.
0: A i mi volimo to sve da posmatramo da. I uživamo.
1: A ono što je još bitno, bit će održana i olimpijada u Vrnjačkoj Banji. Banja će biti olimpijsko mesto.
0: Olimpijsko mesto.
1: Ali koja je olimpijada čega?
0: Pa, ajde, kaži
1: trećeg
0: sad.
1: Doba. Olimpijada trećeg doba.
0: Nole, ti si bio učesnik, čini mi se.
1: Jesam bio učesnik, to su moji
0: trećeg doba.
1: Trećeg doba, prosto ja već se koračio malo. A u svakom slučaju, mi se nismo plasirali.
0: Bitno je da se mlado nosite.
1: Da. Meni je žao što se mi nismo plasirali u Vrnjačka Banja. Bili smo treći u Raškom okrugu, tako da se nismo plasirali.
0: A ove godine?
1: Pa to je ove godine bilo pre mjesec dana. Nismo uspjeli. Vrnjačka Banja neće biti doma, nema predstavnika. Raški okrug će biti u reprezentaciji, ali u svakom slučaju Stela, iz cele Srbije dolaze ljudi u najboljim godinama, nemoj tako, molite, u najboljim godinama.
0: U najboljim godinama.
1: Mi smo u najboljim godinama.
0: Pa to sam i kazala.
1: to je to.
0: Dobro, hvala Nole, hvala na ovom detaljnom izveštaju, hvala vama poštovani slušalci na slušanju. Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak koji smo moj dragi Novica, kolega Novica i ja odradili sa velikim zadovoljstvom, ne baš sa nekim rezultatima koje smo prognozirali, očekivali i tome slično, ali tako je kako je. Belibor kaže, draga ni kolege, slušaju Banja dvojku non stop. I pažljivo, pažljivo slušaju kutak za sportski trenutak. E sada, da li jedna Branka sluša dvojku? To znaju u Belom Boru, to znaju Dragan i njegove kolege koje ovom prilikom srdačno, najsrdačnije pozdravljaju Novica i ostatak ekipe ovog radija. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz nas, hvala vam što nas svakodnevno i hvala vam što nas pažljivo slušate. Hvala na poverenju. Pozdravljamo Belibor, Dragana i kolege.

0: Radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
7: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedjeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file 1 kg 569,99. Domaći crveni krompir 1 kg 64,99. Pilos kamember sir 120 grama 149,99.

0: Specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa, poliklinika, Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja Dvojka. Rekla.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju Zelenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Radio Banja Dvojka, reklame. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: 250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji kažu sledeće. Na prodaju Ford Mondeo, Lada 112, kamp prikolica, trimer i televizor, plac od 75 ari, također na 3 km od Vrnjačke banje. Cene su povoljne, a kontakt telefon je 066-903-0137. Da kupite Ford Mondeo, Ladu, kamp prikolicu, trimer, televizor ili plac, zovite 066-903-0137. Na prodaju ovan star 2 godine težine od 80 do 100 kg. 066-844-1515 javit će se Zoran iz Stublice. Da kupite ovna starog 2 godine 066-844-1515. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. Da kupite komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6, 56 kvadrata, drugi sprat, javite se na 063-155-6318. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, četvrti sprat, terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, dogovorni telefon je 061-600-6767. Da, kupite stan u zgradi Solidarnosti, 58 kvadrata, pozovite 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, dogovorni telefon je 062-540-860, Saša iz Medveđe očekuje vaše pozive. Da kupite ječam, 2 tone su ponudi, pozovite 062-540-860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069-715-162, plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hambur i Rskavac, telefon 060-052-4927. Grožđe, Hamburg i Rskavac u ponudi, zainteresovani treba da se jave na 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište markete Sija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Bogat vozni park stoji vam na raspolaganju, a vi birajte, razgledajte, kupujte i uživajte u vožnji. Dogovorni telefon je 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517.
Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cene po dogovoru, telefon 060 052 4927. 6 kancelarijskih stolova, 6 kancelarijskih stolica i 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije javite se na 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku 066-621-6910. A mi stižemo do posljednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku. 060-052-4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, kao ostalom i želje i čestitke, možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke ili putem broja 036 616 007. Toliko i uživajte uz vašu dvojku.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljuju pretežno sunčano vreme, vetar slab do umeren severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura kretiće se u intervalu od 23 do 26 stepeni Celzijusovih. Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba u jutarnjim časovima, oprez se savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Moguće je nesanica i promenljivo raspoloženje. Pojačana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. U nastavku sedmice preovlađivaće sunčano vreme, a najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Za vikend, uz promenljivu oblačnost, slaba ili kratkotrajna kiša očekuje se mestimično u istočnim i južnim predelima Srbije. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Posavetujte se, pozovite, informišite se na 069-227-6871. Mundus Anime, svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Putevi Srbije podsjećaju da između petlje Surčin jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje Expo saobraćaj može biti usporen. Zadržavanja su moguća i na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni napadne stanice Obrenovac, gde se saobraćaj odvija u zatvaranje pojedinih traka. Na autoputu između petlje Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi, pri čemu je saobraćaj preusmeren. Oko 6 km u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera, a u suprotnom smeru ka Novom Sadu koriste se vozna i zaustavna traka. Podsećamo na obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Parage, a obilazak je preko Despotova i Silbaša. Radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticena traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. Na deonici puta Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora danas i sutra od 10 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Van termina radova saobraćaj se odvija neometano. U tunelu Manajle saobraćaj je do sutra u 17 časova obustavljen kroz desnu cev, dok se odvija dvosmerno kroz levu. A od sutra počinju radovi i u tunelu Munjino brdo, gde će do 1. oktobra u 17 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev. Vozila se dvosmerno preusmeravaju kroz levu cev u smeru ka Čačku. Na deonici Mrčevci-Tavnik, na putu Mrčevci-Jadrani, izvode se radovi na redovnom održavanju. Radovi traju od 8 do 18 časova, a saobraćaj se odvija neizmenično i uz ručnu regulaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. A kada nas na putu zadesi kvar vozila, najvažnije je ostati priseban, uključiti sva četiri pokazivača pravca i pravilno obezbediti sebe i putnike. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar je tu za vas. Pozovite 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na

0: Prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren, maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!
1: I po majci sve

0: ne voli me, voli me.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Sajam love i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.

Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
6: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
7: Banja Dvojka, vaš radio.
8: Example 2.
9: Djeco!
3: Za vas, Dvojka počinje.
10: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće, domaćine?
11: Neću da ti kaže, Čelan.
12: Ima jednu želju.
13: Pa mora da si malo cugnula.
14: Ne konstatujte uopšte.
3: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
15: Pa za naše drage prijatelje, muzika koju smo i mi birali i vi birali, i znate da je danas poseban dan i jedan poseban pozdrav ide i jedna velika porodična čestitka i radost koja se ne može izmeriti ni rečima ni poklonima, verujte na reč. Jer kada u jednu kuću stigne najmlađi član porodice, stigne jedna sasvim nova sreća, a kada se taj mali naslednik sprema da dođe kući, pa svaki kutak doma dobija onaj poseban značaj. E sada, dragi naši, Sara i Đole, od srca čestitamo dolazak kući vašeg malog princa Lazara, vašeg Lakija. Neka vam svaki njegov osmeh bude najlepša pesma, svaki dan da vam bude ispunjena ljubavlju, a svaki korak kroz život da bude praćen zdravljem, srećom i blagoslovom. Neka raste Laki okružen ljubavlju, to ne sumnjamo, pažnjom i toplinom svog doma i na ponos svojih roditelja i celokupnih familija. Mislimo pre svega na familije Blagojević, naše velike prijatelje, i na familiju Marković. A ovu radost sa vama danas dele i vaši najmiliji, kao što rekoh, velika familija Blagojević, koja vam šalje najsrdačnije čestitke, najlepše želje i zagrljaje, jer porodična ljubav je upravo to da se radost jednih doživljava kao radost svih, a dolazak naravno jednog malog čoveka postaje praznik za sve nas. I ujedno veliki pozdrav ide prijateljima familije Marković sa Ušća uz želje za dobro zdravlje, sreću, za lepo raspoloženje. Sve najlepše, dragi Marković, i od srca vam želi kolektivno porodica Blagojević, i neka se ova porodična radost čuje i kroz pesmu, jer za ovakve trenutke uvek ima mesta za najlepše čestitke i najdražu muziku. Pozdravlja vas, grli i ljubi vaša Banja Dvojka. Živi bili.

Te sati 43 minuta, imali veće sreće i veće radosti nego kada u vaš život i u vaš dom dođe jedan mali veliki princ. Dakle, poruka glasi: našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje, želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje, želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje, želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje, želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje, želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje, želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje, želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu u malom Lakiju srećan dolazak kući Sari i Đoletu, srećno roditeljstvo, a porodici Marković lepo raspoloženje želi kolektivno familija Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo. Želi familija Majstorović uz veliki pozdrav porodicama Marković i Blagojević.

te volim ja. Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo. Želi familija Majstorović, uz veliki pozdrav porodicama Marković i Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo. Želi familija Majstorović uz veliki pozdrav porodicama Marković i Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo. Želi familija Majstorović, uz veliki pozdrav porodicama Marković i Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo. Želi familija Majstorović, uz veliki pozdrav porodicama Marković i Blagojević.

Našem princu, malom Alakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo želi familija Marković uz veliki pozdrav za celokupnu porodicu Blagojević.

Našem princu, malom Alakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo želi familija Marković uz veliki pozdrav za celokupnu porodicu Blagojević.

Našem princu, malom Alakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo želi familija Marković uz veliki pozdrav za celokupnu porodicu Blagojević.

Našem princu, malom Lakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo želi familija Marković uz veliki pozdrav za celokupnu porodicu Blagojević.

Našem princu, malom Alakiju, srećan dolazak kući, a Sari i Đoletu srećno roditeljstvo želi familija Marković uz veliki pozdrav za celokupnu porodicu Blagojević.

0: vaš radio.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedjeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u šansu.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
7: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

0: mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Na prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg, kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515, na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162. 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: 17:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: Banja Dvojka.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić obišao je radove na izgradnji nove zgrade Ministarstva odbrane Generalštaba Vojske Srbije u kasarni Banjica u Beogradu, saopšteno je iz resornog ministarstva. On je, kako je saopšteno, izrazio zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova, istakavši značaj izgradnje novog objekta za unapređenje uslova za rad ministarstva i generalštaba. Osoblje, oprema i vozila prvog pešadijskog bataljona Ujedinjenog kraljevstva stigli su u snage KFOR-a u Prištini u okviru prethodno zakazanog i rutinskog raspoređivanja, saopšteno iz KFOR-a, prenosi RTS. Kako se navodi u saopštenju KFOR-a, oni će u narednih 6 nedelja učestvovati u više trenažnih aktivnosti u okviru trajnog doprinosa Ujedinjenog kraljevstva misiji KFOR-a pod vodstvom NATO-a. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je da je broj biračkih mesta u zemlji za vanredne parlamentarne izbore u oktobru za sada 8210, dok još treba odrediti biračka mesta u inostranstvu i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. On je za RTS rekao da Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima i da će do, citiram, 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević ocenio danas da je najbolji način za sprečavanje postizborne kulminacije tenzija da institucije rade svoj posao brzo, transparentno i jednako prema svima. Dodao je da izborni uslovi nisu samo pitanje zakona, već da zavise i od ponašanja političkih aktera, institucija i medija, ali i od toga da li građani mogu bez da iskažu svoje političko opredeljenje bez straha. U okviru akcije Student u svakom selu, studenti su i ove nedelje najavili lokacije na kojima će građani moći da razgovaraju sa njima. Više od 60 akcija od vrata do vrata imaćemo u narednih 5 dana i obaviti više 1000 razgovora sa vama, poručili su studenti. Oni su danas

0: U poseti Inđiji, Bečeju, Sremskoj Mitrovici, Subotici i drugim lokacijama. Za sutra, 29. septembar, planirane su posete Kniću, Bečeju, Beloj Crkvi, Futogu, Vrbasu, Bačkoj Palanci. Predsjednik Narodne stranke Vladimir Gajić poručuje da će koalicija Alternativa za Srbiju, koju čine ta stranka i Bunt Prava Srbija, sarađivati posle izbora sa onima koji se slažu sa glavnim tačkama njenog programa, a smatra da su Alternativa i Srpskoj naprednoj stranci i Studentskoj listi. Glavne tačke našeg programa su prekid pregovora s Evropskom unijom dok god je uslov da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, izlazak Srbije iz Briselskog sporazuma, približavanje BRICS, čelična saradnja sa Kinom i bratska saradnja sa Rusijom, rekao je Gajić. On je naveo za Zrenjaninsku KTV da vlast Srpske napredne stranke neće biti promenjena dok 500.000, citiram, njegovih birača ne glasa za drugu stranu, a sada nema pokazatelja da će se to dogoditi, ocenio je Gajić. Crnogorska partija saopštila je da osuđuje, kako je navela, anticrnogorski i diskriminatorski narativ koji je nakon objavljivanja sastava Studentske liste i njenog prvog kandidata profesora doktora Ilije Srdanovića postao izraženiji u delu medija bliskih vlasti. Ova stranka je navela da su politička biografija, javni stavovi i postupci kandidata legitimna tema političke i medijske debate, ali da njihova nacionalna pripadnost to nije. Crnogorska partija je navela da je Studentsku listu podržala pre nego što je javnosti bio poznat njen personalni sastav, jer smatra da je Srbiji potrebna, kako je navedeno, nova demokratska energija koja će graditi institucije i društvo u kojem će svi građani biti ravnopravni pred zakonom. Upravo zato smatramo nedopustivim da se danas nečije crnogorsko poreklo ili nacionalno izjašnjavanje pretvara u političku optužnicu, saopštila je ova stranka i ocenila da izrazi kojima se Crnogorci predstavljaju kao separatisti, milogorci, strani elementi ili ljudi čija povezanost sa Crnom Gorom treba da izazove sumnju, ne predstavljaju političku kritiku, već, kako je navela ova partija, proizvode atmosferu netrpeljivosti prema čitavoj nacionalnoj zajednici. Potpredsjednik Narodnog pokreta Srbije i narodni poslanik Đorđe Stanković pozvao je danas Savet Evrope da sa posebnom pažnjom prati predstojeće izbore u Srbiji kako bi izborni proces protekao u demokratskim uslovima, bez pritisaka na birače, manipulacija i ugrožavanja slobodne izborne volje građana. Stanković je boravio u Strasburu gdje je u okviru Parlamentarne skupštine Saveta Evrope govorio o stanju demokratije, izbornim uslovima i političkoj krizi u Srbiji i saopštio Narodni pokret Srbije. On je upozorio na probleme koji godinama prate izbore, među kojima su pritisci na birače, zloupotreba javnih resursa, neravnopravni medijski uslovi i sumnje u integritet izbornog procesa. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija čiji će rad tokom izborne kampanje biti predmet monitoringa. Glavna diskusija je vođena oko uključivanja Informera na ovaj spisak, za što je glasalo 4 člana REM-a, dok je 4 bilo protiv. Odluku je saopštio predsjednik Saveta Stevica Smederevac, dok je neslaganje sa istom iznala članica Saveta Dubravka Valić-Nedeljković. Ona je komentarisala odluku da se Informer ne uključi u monitoring i navela da ne postoje metodološke obstrukcije, da se Informer uključi u monitoring, da su 4 nezavisna kandidata glasala za, dok su 4 glasala protiv, i dodala da je za samo pola sata programa Informera upotrebljeno 10 reči koje nikada ne bi smele da se nađu u javnom prostoru. Predsjednik Srbija Centra i jedan od nosilaca liste Evropska Srbija, Zdravko Ponoš, izjavio je da je lista koja se zalaže za ulazak Srbije u Evropsku uniju, navodeći da je to dobro za građane i ostvarenje nacionalnih interesa. On je istakao da niko nije izgubio svoj identitet ulaskom u Evropsku uniju, te da to nije delegiranje naše sudbine nekom drugom, nego učestvovanje u odlučivanju o stvarima koje se tiču i građana Srbije. S obzirom na to da smo deo ovog prostora i da nam je takav nivo trgovinske razmene sa zemljama Evropske unije, sve što oni odlučuju nas se i tekako tiče. Maltene, mi smo ispod stola, dok se za stolom donose odluke i o nama i o našoj budućnosti, rekao je Ponoš, navodi se u saopštenju Stranke Srce. Dodao je da Vučić pokušava da se postavi kao da vreme teče od njega, kao da je to nulta godina otkako su oni došli na vlast. Dodao je da lista Evropska Srbija želi da se Ustav i zakon poštuju. Nosila s liste autentična desnica, dr. Miloš Jovanović ocenio je da Srbija mora strateški da razvije poljoprivredu. Kako je saopštio Novi DSS, Jovanović je u razgovoru sa voćarima iz Merošine rekao da će ta koalicija, kada preuzme odgovornost za vođenje države, doneti ozbiljnu strategiju i poljoprivrednike podržati ozbiljnim subvencijama. Razvojna banka koju planiramo da osnovemo treba da investira u proširenje kapaciteta za poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju. Uz decentralizaciju tako ćemo održati i omasoviti mnogobrojna sela, napomenuo je. U saopštenju se dodaje i da je Jovanović zaključio da su strani investitori u redu, ali da srpski domaćini, srpska poljoprivreda i srpska industrija treba da budu prioritet. Vesti iz sveta. Odnosi između Rusije i Srbije daleko prevazilaze pojedinačne ličnosti, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov, odgovarajući na pitanje agencije TASS, da li Rusija posle ostavke Aleksandra Vučića očekuje da će imati srdačne odnose sa Srbijom i da li je spremna da gradi takav odnos sa bilo kojim liderom te zemlje. Moskva je uverena u kontinuirani i konstruktivni razvoj odnosa sa Beogradom u svim oblastima, bez obzira na njegovu ostavku, rekao je Peskov, prenosi TASS. Odnosi između Rusije i Srbije su naravno mnogo važniji od odnosa sa pojedincima, rekao je Peskov i dodao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim partnerima u Srbiji u svakom slučaju nastaviti. Ujedinjene nacije upozorile su danas da bi bilo kakvo ometanje radiofrekvencija moglo poremetiti posmatranje zemlje, zvanična merenja, ili da ugrozi prouzdanost prognoza, što bi uticalo na sposobnost vlasti da se pripreme i reaguju na ekološke opasnosti. Radiofrekvencije su neophodne za vremenske prognoze, sisteme ranog upozorenja, praćenje klime i upravljanje vodama i one moraju biti zaštićene od rastuće pretnje od ometanja novih tehnologija, navodi se u saopštenju Ujedinjenih nacija. Dalje se u saopštenju ukazuje da neki senzori mere veoma slabe prirodne signale na određenim frekvencijama, zbog čega je zaštita vitalnih sistema nadzora i merenja od štetnih interferencija posebno važna. Ovi sistemi omogućavaju posmatranje atmosfere, okeana i kopna, kao i prenos podataka koji podržavaju životno važna rana upozorenja, pouzdane vremenske prognoze i dugoročno praćenje klime, stoji u saopštenju. Slušali ste najvažnije vesti u 18 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro veče, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren severoistočni i istočni vetar. Najniža temperatura od 6 do 11, maksimalna dnevna temperatura sutra od 23 do 26 stepeni. U sredu pretežno sunčano, na istoku promenljivo oblačno, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 23 do 25 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima savetuje se izvestan oprez. Meteoropatske reakcije biće izražene u blažem obliku, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.
0: Veče sa Gordanom.
3: Dvojka obavezno.
2: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Nišu, pretežno vedro u Dimitrovgradu, Kuršumli, takođe u Sjenici, u ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 16 stepeni, najtoplije je u Negotinu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Beogradu, Novom Sadu, Somboru 24, odnosno Zrenjaninu i Kikindi, kao i u Velikom Gradištu 25 stepeni. I u Kraljici kontinentalnog turizma je vedro, inače temperatura iznosi 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 49%, vazdušni pritisak je 1023 milibara, mirno je i bez vetra. Sutra, takođe sunčano, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna do 24 stepena. U sredu malčice oblaka, pa će biti delimično oblačno sa minimalnom temperaturom od 6 i maksimalnom dnevnom od 23 stepena. Sponzor podataka o vremenu na talasima Folk Radija Banje Dvojke je savjetovalište Mundus Anime, svet duše, Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. 06922 76 871. Dobroveče, dragi slušalci, poštovani naši prijatelji. Nadamo se da ste se udobno smestili uz svoju dvojčicu. Počela je još jedna radna sedmica. Nadamo se da je sve krenulo sa uspehom i da će čitava radna nedelja biti podjednako, ako ne i više, uspešna uz Banju Dvojku. Polako ali sigurno ispraćamo i ovaj septembarski dan. Kraja meseca septembra, leta gospodnjeg 2026. Brojimo sitno. Ostala su nam nešto više od dva dana, pa dok polako ispraćamo i ovaj mesec našeg života, da se podsjetimo da je nauka na današnji dan promenila svet. Naime, škotski mikrobiolog Alexander Fleming primetio je čudnu plesan na jednoj od svojih laboratorijskih pločica sa bakterijama. Ta mala slučajnost izrodila je penicilin, prvu pravu antibiotsku revoluciju koja je spasila stotine miliona života širom planete. Svetski kalendari nam na današnji dan donose i važan podsjetnik da nas se obeležava Međunarodni dan opšteg pristupa informacijama pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, ali i Svetski dan borbe protiv besnila, koji nam sugeriše koliko je važna briga o našim vernim životinjskim prijateljima. A kada već pričamo o važnim dešavanjima kroz istoriju, evo još jednog istorijskog velikog koraka. Davne 1066. godine William Osvajač je baš na današnji dan kročio na englesko tlo, označivši početak čuvene normanske epohe. A mi večeras ne osvajamo evropsko tlo na takav način, već osvajamo, naravno, na mnogo mirniji i lepši način naše uši i naše duše. I to vrhunskom narodnom muzikom koju svi volimo. Dakle, dragi prijatelji, i ovo veče neka nam posluži za opuštanje. A vama, dragi prijatelji, koji ste na svojim radnim mestima u okviru popodnevno večernje radne smene, želim vam puno uspeha do kraja radnog dana, ništa se ne sekirajte, samo se ne razdvajajte od Banje Dvojčice, sve će to biti kako treba i sa uspehom. Još jednom dobroveče svima iz studija Folk Radija Banje Dvojke sa frekvencije 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 18.36.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Putevi Srbije podsjećaju da između petlje Surčin-Jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje EXPO saobraćaj može biti usporen. Zadržavanja su moguća i na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni napadne stanice Obrenovac, gde se saobraćaj odvija u zatvaranje pojedini traka. Na autoputu između petlje Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi pri čemu je saobraćaj preusmeren. Oko 6 km u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera, a u suprotnom smeru ka Novom Sadu koriste se vozna i zaustavna traka. Podsećamo na obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Parage, a obilazak je preko Despotova i Silbaša. Radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticena traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoputu smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: oprosti. Nikada.
1: Banja Dvojka za uživanje.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi

Na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Jedini radio koji se voli, Bane Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a posjeduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162. 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927.
na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Putevi Srbije podsjećaju da između petlje Surčin Jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje Expo saobraćaj može biti usporen. Zadržavanja su moguća i na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni napadne stanice Obrenovac, gde se saobraćaj odvija u zatvaranje pojedinih traka. Na autoputu između petlje Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi pri čemu je saobraćaj preusmeren. Oko 6 km u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera, a u suprotnom smeru ka Novom Sadu koriste se vozna i zaustavna traka. Podsećamo na obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Parage, a obilazak je preko Despotova i Silbaša. Radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticena traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoputu smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Dream. Por Radio Bonovolta. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama biće dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku. Dream.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
3: AMS Union Trstenik.
4: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže. Či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
2: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Polka radio, Banja Dvojka.

0: Veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Vedro je veče u kraljici kontinentalnog turizma u 20 časova i 40 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, 16 je stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 66%, vazdušni pritisak je 1024 milibara, mirno je i bez vetra. Sutra nas očekuje sunčano vreme, minimalna temperatura 9, maksimalna 24. Inače, u našoj zemlji noć će biti pretežno vedra, uz slab do umeren severni i severoistočni vetar, a prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno vedro je u Kuršumliji, takođe u Negotinu i Velikom Gradištu, pretežno oblačno u Zaječaru, u ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije u ovim trenucima je u Sjenici 10 stepeni, a najtoplije je u Beogradu 20 stepeni. Sponzor podataka o vremenu na talasima Folk Radija Banje Dvojke je savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti i psihoterapija 069-2276-871. A dragi prijatelji, kao što vam i već nekoliko dana unazad predstavljamo, da vam samo damo jedno podsjećanje da Sajam ekologije i Lorist počinju 30. septembra na Novosadskom sajmu. Dakle, 57. Međunarodni sajam lova i ribolova Lorist, kao i sajam ekologije, bit će otvoreni na Novosadskom sajmu u sredu 30. septembra. Do 4. oktobra bit će predstavljeni učesnici iz više od 50 zemalja. Ulaznice za sajam koštaju 800 dinara, za kolektivne posete, škole i fakulteti cena je 450, a za porodični dan u nedelju 4. oktobra roditelji sa decom do 14 godina mogu da posete sajam uz jednu kupljenu ulaznicu od 800 dinara za čitavu porodicu. Za sajam su pripremljene i edukativne dečije radionice o zaštiti biodiverziteta, nagradna igra, druženje sa maskotom, kao i virtualna tura uz pomoć VR naočara kroz zaštićena područja grada. Takođe, u četvrtak 1. oktobra biće organizovana stručna konferencija pod nazivom Novi Sad, grad vlažnih područja, voda, priroda i zdravlje u promenljivoj klimi. Pored izlagača iz Srbije, učestvovaće i izlagači iz Austrije, Hrvatske, Rusije, Slovenije, kao i predstavnici 50 afričkih zemalja. Kako je najavljeno na konferenciji za novinare, posetioce na popularnom Loristu očekuje ponuda lovačkog i ribolovačkog pribora, opreme, odeće, obuće, municije, naoružanja, kao i sportske i kamp opreme. Na sajmu će biti predstavljene i postavke Jeleni Srbije i Planinska divljač Srbije, koje će kroz više od 350 eksponata otkriti bogatstvo domaće faune. Premijerno će biti predstavljena i prva regionalna berza lovnog turizma, koja će povezati lovačka udruženja i privrednike iz celog regiona na zajedničkoj mreži. Među izlagačima će se naći proizvođači i trgovci opreme, predstavnici lovišta, nacionalnih parkova i zaštićenih prirodnih dobara, prodavci terenskih vozila, institucije za zaštitu divljači i ribljeg fonda, naučno-obrazovne i državne institucije. Glavna tema ovogodišnjeg sajma ekologije je promocija akreditacije Ramsar Wetland City. Dakle, veoma zanimljiva manifestacija pod nazivom Sajam ekologije i Međunarodni sajam lova i ribolova Lorist 57. po redu na Novosadskom sajmu od srede 30. septembra pa sve do 4. oktobra. Ukoliko vas put nanese u Novi Sad upravo u tom periodu, verujemo da ćete posetiti Novosadski sajam i uživati, dragi prijatelji, a mi i nastavljamo sa uživanjem uz biranu muziku sa talasa Folk Radija Banje Dvojke 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com, i želimo vam srdačno, najsrdačnije, dobro veče i dobar prijem.

0: Razumovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.
1: Kažu da sam samo senka, vreća trulež od čoveka, i da živim od trenutka, da sam samo tuđa luka.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka. Svaka na

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar

Laska kao med, zašto bi još uvek čekala me ti? Ja se bijem i pijem i od žena krijem, a ti ko u snu čekaš sama tu. Ja sam svake noći s nekom drugom, ti si ovde, a ja svuda. Čekaj, kad

0: Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.